0: pare.
1: Oh, oh pare, Roland. Tay desgracia do sa Crossing Luna ba?
2: Ay, sabay, sabay
1: na. Ta desgracia.
2: Oh, karo karo lang.
3: Karo na gyud.
1: Oh, dato ang nga desgracia dato.
3: Karuhan na imong style ba? Karuhan na ba?
1: Wala pa mi punit. Wa pa. Mo na ato ato basig. Musi magpasok dato diretso to.
2: Sa kuno sa
1: Crossing. Di Luna lang, Luna Crossing Luna.
2: Sige, ato ato na kay ay. Dindot kayo, di ba?
1: Pero sige, dali ito.
3: Uy, at kalaruhan ninyo na diyan. Uy, basing mapakyas ta, na.
1: Basing maunahan mo sa Velia Polinaria.
2: Kasapit, kasapit, ani.
1: Ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato